Мен сені ұмытсам, қандай яшайсаң? Боласам ба интік? Қоласам ба лол? Сайдыңдан құтылсам, қандай яшайман?